jiji ya British. Salimia Father Kafada, Dala FM, Good Kindu Pacho. Pokea salamu ya Udanga Jabei.

Asalimie mako mtoto wa mbotu, kevo mtoto wa simu. Ajei kodiembo.

sababu nasema tena tena nasema Chimoro unalaka nato kinya kwa chwe kone pa Chimoro unalaka nato kinya dungi kwa chwe kone pa

0: kurang-kurangane udi apa daftar. Duku bilang yo ya manela.
1: Diambo minaye koga umanya gero ya ole kwa. Gimana mormoka loka tu miniki jama chamo. Diambo minaye koga umanya gero ya ole kwa. Gimana mormoka loka tu miniki jama chamo. Gima gima ver molo yo tu habi penunge olorieko. Ginda manasiko katimo. Gima ver molo yo tu habi penunge olorieko. Ginda manasiko katimo. Nubia yudo gupitna. Nuwa katozo me o ala nikeji gimi so me mitimo. Okajiro ni beli ya gita tover muni so mokwango. Kato zome o ala nikeji gimi some mitimo. Makatiro ni bedi ya gita toveru kuni some mokwango. Sume o tida mwenyo nikare jubu nejo mabeo mokwango. Nichi mauti o tolo mono kuminyo meru omenda. Sume o tida mwenyo nikare jubu nejo mabeo mokwango. Nichi mauti o tolo mono kuminyo meru omenda. Uganda Kenya duto akwayo none kwinye unduri yukwenye. Ngeji kinye duto mauti moho kwa mwenye mkudwari erieko. Uganda Kenya duto akwayo none kwinye unduri yukwenye. Ngeji kinye duto mauti moho kwa mwenye mkudwari erieko.
0: Mabuti ya kunja mbunu mikono uko. Marula sebo kandari ya.
1: Kunywa makasembe mafungo ya kunyengela veri nikoyo. Kunywa amore kaparo.

Kila pira tu mikulukato mkati wa nyumbani. Imo sunapoyita. Yeye ujorongo. Kaungo simina nyumba ya mkula. Fire! Vino luchu kilu unda lewa unyarongo. Ika unyarongo.

sasa wa Kenya. Kifo cha Mugabe wele ilishangaza vijana, na kifo cha Kones ilishangaza wa Kenya kwa ukweli. Kifo cha Labos ilishangaza wa Kenya kwa ukweli. Owariga oko jangoma onyaga iwagna dena kapuda gima otama jei kewanga nimatu tijino minadano tumea kutu penjima gima nimatu tija kujo suba tumea neno penjima gima pero chuna dinarodi ukana donyo rubi kameja yamresiki ukana donje orengu uru genya ne wanagoro yakoyo kamirio tada jungu malo sechego orengu uru genya baba uru genya nilitiri owarga oko

yake meshenet pesa chote kwa mwana kwa boke. Haiwachana nayo hiyo unajidanganya. Kata kibandenge jomo kiminyocho. Ngachane kipesa mechalona. Yawa ngachane kidola chwirka kodpe. Yaye gigete opo kwa manji. Opo kwa manji. Kata leuni opo kwa manji. Yaye opo kwa manji. Kata mana wote opo kwa manji. Opo kwa manji.

baadhi ya mwenzako usidhanie mlango wazi. Wani wahenga hawakutupaka mafuta kwenye ubavu wa chupa waliposema bahati ni chudi. Ha, ngoja yako itafika. I told Zappi. Salimia Hez jina kubwa. Aye.